kuo enya nkuo no wade ba ye omu nyina wade nyane nyina obaye omo na ni bebi na wase wade ba obaye ose obeturu enya ama no nyanka enya ama no ne basaso so de ugawe fuo no ni nyua e bona basaso no na wa so omo ne kuku na se ona ali agba no ona omo na agba omo ne kuku obaye obaso omo na basaso sana wade asamo eka enti we no so eye chese wade e fa ho bre wade e fa wo dagere wade e wo fa wo hawo na yesa ubo wade bo e de se ugwa no obo ni obo igawe fuo ne bo e so oye na ade e wo no anka sana basaso na ade da ne kuku me se wo anka sa wo basa ni ye mpato wo chire wo no na chire sa kwa na oni wo hawo bi o akwara ni ni amani e bi o ni hawo nyina no etu atwa ele anom ani tie bi wo ya ni mpa o ani tie ka sie pa bi wo ya ni mu a ese se ye boye ho modin pa ukoda e Abraham hukumu a ye hwe die awade asam so e ka bi wo na pe ye hu afutu a ye denya ye hwe John 1:18 ye hwe die awade asam so e kire John 1:18 e gen ka wa ye be hunu o se obi enwu ya ngopo pe oba owo no kro no a woda eja ne kukum ono na woyi na di a kire no osi obi enhu nyankopo da owi ase sa na wo ka na pe yi edu be bi a na ba ye bo no wa hwi aka se eh wa se obi enhu nyankopo da edu be nzo no wa ka se azi enhu nyankopo na se ama bi no me ka se ne ba bo ro kra no e ka se ka se na nzo wa nyantu ase ya di a ene oba bere edu be bi a onka nyankopo aso mi no a John the Baptist mi na nyame ne nyame ne Elijah no Yusuf no so dey ono so ni Elijah no ene ho anaka no kure omu ho ana bi e wo ka no kure John so nyo ne Elijah no Yusuf no so John so ni Elijah na so en tia sie bi wo enwu bi wo mo pa so wan tia sie dey a fidie ni Yesu fidie ni Yesu fidie Yesu fidie a ni Yesu ni yin go fo bi o asem no e ba ni bi Yesu ama wati asie de ka ze me no mo ka ene me bi a Bible mu no as a controversia enka ebi ada aje kura be boye na zi na no ya ngupo adaru mo be sane sane nyina ma ye ma ko ma ko ni me se ebere se mu no na nka esi esi on kura se ebe se wi afa ban se bi room e ho in tasem room e ho en sem bi a ya ngupo e keka fa ho no ni ade ade e wo se ya ngupo ma ye hu ni me bi a be ko si wi asu we mu ene en komesa ho do a Middle East in Kasem wa first abia no ene en se mebere nu a na mo tie hu Abraham wo mu ene de abaraba ya se mo bo na ene de bi mu oni mo mo hu se esi ye ya menemo ka sai se mo kra no e firi mu ni pa bia ni mu afia mu firi mo mo hu mo kra ne be hu abofo konkon no me de mo makọ eja Abraham ne kukumu a e fa na se paradise wo se eja no oba no atire eja no kukumu na ono nko ana oda na bi akire no eni e se eja no twire oba no twire eja no kumu di a na akire se eja ne kata no so eja no one kata ne ba no so ohenos so obo no ho ban na eya jina bi akasie pa na eya tumidie kasie pa na oba no wo mo so otire eja no kukumu na yesa oba mbo kasie pa na owani mu onyam kasie pa mu o woni mu onyam kasie pa no a yen yan kasie yewu ano twene kukumu no enya sana ketu akura o twene kukumu no ano eya sana kasie pa eya kasie pa eya kasie pa sana onyango pa sam eka eya jana bia kasie eya ahoto a eti mu pa ye na eya sumbie amen. Any person that has yet to the Abraham Gukumu.